خاص ابد لاگے کچھ نہ چلے اپائے روی داس داس اداس تج برہم تپن تپ گر گیان بھگت جن پے ہرن پرمانند کرہو ندان آسا سنت تجی تن سنگت پران ست گر گیان جانے سنت دیوا دیو سنت چی سنگت سنت کتھا رس سنت پریم ماجے دیجے دیوا دیو رہاو سنت آچرن سنت چو مارگ سنت چو اولگ اولگنی اور اک مانگو بھگت چنتا من جنی لکھاوہو اسنت پاپی سن روی داس پنے جو جانے سو جان سنت انت ہے انتر ناہی آسا تم چندن ہم رنڈ باپورے سنگ تمہارے باسا نیچ روکھ تے اوچ پئے ہے گند سگند نواسا مادھو ست سنگت سرن تمہاری ہم اوگن تم اپکاری رہاو تم مقتول سپید سپیل ہم بپرے جس کیرا ست سنگت مل رہی ہے مادھو جیسے مدپ مکھیرا جاتی اوچھا پاتی اوچھا اوچھا